Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydes in de meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vist, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sya, er hetta vir bitlare enn nekandu.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en anliten arbetsbille för en gåan manalian pröjs vid av två tillpå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Atle pröjser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til så gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestenen. Til tuin som er kunde til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.
1: SMS. Utsåla enterpresseren er brygjavr. Vi så just ui SMS.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog nastitt.
4: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er stålslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann halvandtøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri,
6: til råkei. Visst du du, at så gulligt lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattane, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre tøyra røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulligt lukon. Gulligt lukon. Tofta Jack 2, gulligt veit.
7: Popper, 6 av 5, 6 av 5, 5 av 8.

0: Popper. 6.5, 6.5. På FM 8.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.